0: Govast.
1: Maisitas në hingin tas të vecin jeftas në jotin. Karende mirqenian van marza hamergein hamalirum. Amenamec shinare rakan ekspon, arten tas në teror tankam, ishdërnesh dhe basum shinare rusam, veren rukmam pjef harakis volorterov heta kërkërbat zanzans u mas në getërin. Volorti lavagu nërka e susishtere jef araqarknere me kvajrum. Construction Expo 2026. Karucish Amur Himk. Gazma Kerpich Prom Expo. Susahandesi Hovanavosh Stone Ankerusion.
2: Shoke. Hokche.